0: anu ieu. Oh, ulang tahun.
1: Ulang tahun. Anu ka-27 ayeuna teh.
2: Lepat urang dua.
1: Poho lamun tutupkeun mun teu kasepuan diwartosan mah. Bakat ku nikmatnya den bakat.